0: els èxits. Estiu als 40.
1: Vamos. Listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.